Ті, хто тіст. Ті, хто тє свлік. Ті, хто тє свлікли. Ті, хто тє свлікли аж на кость.